0: Jeg har tilbrakt store deler av sommeren i Spania. Der fikk jeg meg en ny favorittradiokanal, Bikini FM. Den kan anbefales på det groveste. Og introen til Ramones låt høres faktisk helt ut som Bikini FM. Bare hør på det her. Financiamos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.